свири радио, тоа што го слушате се електромагнетни бранови на радиофреквенција. Кога гледате филм, гледате 25 слики во секунда, проектирани на голем екран. Прашајте било кој научник, ќе ви каже дека не може да видите слика на радио. Најдобрите слики се на радио. Радио Антена 5. Најдобри слики.

0: Radio Antena 5 DOO Skopje. Tetovska 35. Управител и главен одговорен уредник Зоран Петров. Телефон 02-3111-911. www.antenana5.mk. Регулаторно тело. Агенција за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги. Attention all personnel. Naked women. Free money. Yeah, yeah, yeah. And exotic sports cars.
1: Oh, that's a good one.
0: None of which are available here. All we've got is music. Music. Radio. Radio. Radio Antenna 5.

0: Нова утринска програма на Антена 5. Главен и одговорен уредник Зоран Петров. Водители Антонио Вилковски, Ана Шутиновска, Даниела Станоевска-Джидрова. Вестите се превземени од Мија и Макфакс. Антена 5. Јуни 2026. Утринско возење на Антена 5. Спонзор Рехау. Секој ден слушаме бучава, а во домот сакаме мир. Артево, прозорците од Рехау нудат врвна звучна и топлинска изолација, големи стаклени површини и чисти модерен дизајн. Артево, премиум прозорци до совршенство. Од Рехау.
1: Да се биде на возачкото седиште не е доволно. Сакаме да сме едно со нашиот автомобил. Тоа е нашата страст уште од 1910 година. И твоја од денес. Rosso Days. Време е за Alfa Romeo. Alfa Romeo Junior, Tonale и Stelvio. Сега со ексклузивна понуда. Дознај повеќе на alfaromeo.mk.
2: Уреди го твојот дом со најповолниот потрошувачки кредит до 600.000 денари. На 60 месечни рати со фиксна рата за целиот период на отплата. Финансии во твој ритм. Со сигурност. Јуте.
3: Сега има сетет денови. Сега се се купува. Сега има најголем избор. Сега се најдобрите цени. Сега се најголемите попусти. И до 70%. Сега има сетек денови. Само до 15 јуни. Сега се купува.
4: Додека трае фудбалската возбуда, секој ден нов милионер. 45 дена исполнети со адреналин, возбуда и уште повеќе шанси за добивки. Само на Влата. Играј за забава. Играј одговорно.

0: Пропускайте ги на добрите понуди. Айде во Нептун! Во болниците Аджи Баден во Турција, секој пациент добива приватен трансфер и преведувач на 25 јазици за беспрекорно лекување од почеток. Стручни консултации, напредна диагностика, современа технологија и индивидуален пристап кон секој пациент, се на едно место. За повеќе информации, јавете се во канцеларијата на Аджи Баден на 070-258-416.
1: Во Супер SUV автосалон имаме теренци кои всушност се само градски автомобили и урбани SUV модели тамам за див викенд во шопинг мол.
0: Некои се преправаат, ние едноставно не мораме. Открите го новиот Jeep Compass со Select Terrain System, способен за сите терени и временски услови. Новиот Jeep Compass е хибрид за 34.900 евра. Има само еден оригинал. Jeep.mk.
2: Рехау ја обликува иднината на прозорците. Со Артево добивате премиум систем за нова генерација домови. До 78% подобра енергетска ефикасност и звучна изолација до 48 децибели. Артево. Премиум прозорци до совршенство. Од Рехау.
3: 7 во 7
2: супер хитови за почеток на денот.
4: Време за будење, а се тој почеток на утринската програма на Антена. Добре дедовте, ова е првиот дел 7 во 7 со мене Антонио. Се дружим и ово утро инако до 9 часот. Статуваме со Powerplay хитот, ќе продолжиме со една комбинација од BB Rexha и Florida Georgia Line. Ова е Meant to be.

Хајде да бидем искрени и да си признаеме дека забравивме колку добра музика создава Корс. Ги слушнавме со еден од нивните најголеми хитови Breathless во блокот 7 во 7 во утринската програма на Антена. Продолжуваме сега со Ариана Гранде, ќе ја слушнеме со Yes and Elton John и Dua Lipa со Cold Heart, но предходно. Ајде да отидеме до 90-ите, например, со нешто од Lisa Stansfield.

0: точно е 7 часот и 30 минути.
1: Секој ден слушаме бучава, а во домот сакаме мир. Артево, прозорците од Рехау нудат врвна звучна и топлинска изолација, големи стаклени површини и чисти модерен дизајн. Артево, премиум прозорци до совршенство. Од Рехау.

0: 22 јули 2026. Дознај повеќе на coca-cola.mk.
1: Бикини, монокини, плажа. Спремни? Костими за капење што носат само доверба. Твој стил, твоја енергија, твоето лето. Sara Fashion, that summer feeling.
2: Овој месец сакам да одам на кафе со пријателката, сакам да одам на кино со дечко ми, на ручек со тато и мама, сакам да одам на шопинг со другарките, сакам да купам се за дома. Скопје Сити Мол, се што сакам.
3: Слушајте на Антена 5. Моја антена. Секој работен ден од 8 до 9 на Антена 5. Моја антена. Спонзорирана од Телеком.
1: И во лето, и во зима, секој зачин, секој го има. За мојот ручек, секако измислени. Котани, најубавиот дел на добриот вкус. Додека трае фудбалската возбуда, секој ден нов милионер. 45 дена исполнети со адреналин, возбуда и уште повеќе шанси за добивки. Само на Влата. Играј за забава, играј одговорно.
4: Рехау ја обликува иднината на прозорците. Со Артево добивате премиум систем за нова генерација домови. До 78% подобра енергетска ефикасност и звучна изолација до 48 децибели. Артево. Премиум прозорци до совршенство. Од Рехау.
5: И ова утро, будење со суперхитови.
6: Суперхитови.
5: И интересни муабети. Утринска програма на Антена.
7: 21 степен во моментов во центарот на Скопје. Денес не очекува сончево време со мала домерена облачност предплодне. Од плодените часови има локален развој на нестабилна облачност со пороен дож, грмежи, засилен ветер и услови за изолирано невреме со град. Ке дува слаб домерен северен ветер. Температурата до 33 степен. Во текот на оваа седмица ќе се задржи топлото време предплодне сончево со умерена облачност, а попладне со локален развој на нестабилна облачност со пороен дож, грмежи и засилен ветер. Поради големата енергија во атмосферата, на места има услови за поинтензивни процеси со пообилен пореден дожд и изолирано невреме со појава на град, а од петок се очекува стабилизирање, но и нешто пониски температури. Што се однесува пак до сообраќајот, се одвива непречено посуви коловози надвор од градските средини. Сообраќајот ова утро е умерен. Ова е утринско довозење на Антена заедно со Рехау. Јас Антонио сум со вас и понеделнички денес се до 9 часот. И по блокот 7 во 7 ќе продолжиме во сличен стил. Што ќе слушаме во продолжение? Нешто за развижување од проспа, Free Your Mind, Tame Impala и Jenny, но предходно еден од бројден хитовите на Антена Хит Парада од почетокот на оваа 2026 година. Ова е Лики Ли, ја слушаме со Lucky Again.

A zašto da nemam i nešto ovakvo vutrinska da programa na antena Prospas of Your Mind? Mislim da ponedilnički baš dobro diluva, zato što ne razdvižuva i ne rasonuva, što je mnogo, mnogo bitno. 15 minuti do 8 časot, kako se čustvujete vije ponedilnički? Može bi od denes započuvate работа на ново работно место, или може би од денес почувате со промени во исхраната, или од денес почувате со поголема физичка активност. Зошто го зборувам ова? Затоа што обично нели понеделниците ги сметаме како идеални за почеток на нешто ново, почеток на една нова целина. Јас некако не можам да се пофалам со нешто ново, освен тоа дека минатата недела ги остварив сите тренинзи што ги планирав. Не си ветувам дека ќе спијам повеќе, затоа што знам дека многу пати сум ветил од понеделник и ништо не биднало од таа област. Ако спијам повеќе до крајот на неделата, задолжително ќе ве известам, сега за сега ништо не си ветувам. Во меѓувреме заеднички пиеме кафе и слушаме музика за расонување. Чекайте да ве прашам, дали во саботата слушавте Антена Хит Парада? Само за подсетување на последното одбројување на првото место беше Чарли Джиер со Мај Мадона. Ќе го слушнеме во продолжение и ќе се подсетиме на Антена Хит Парада и со уште еден хит од првите 10, Африканизам и Боб Синклер со Dance and the Lambada.

0: сосема заслужено на првото место на Антена Хит Парада, и зошто ваквите музички имиња не се попопуларни од колку што се во моментов Чарли Џир го слушаме со Мај Мадона за крај на првиот час од утринската програма. Утринско довозење заедно со Рехау се слушаме и посум предходно.
1: Комерцијална презентација.
2: Ако размислувате за нови прозорци, проверите го новиот систем Артево од Рехау. Поголеми стаклени површини, повеќе природна светлина и одлична топлинска и звучна изолација благодарение на иновативната Rau Fipro X технологија. Тоа значи повеќе комфор во домот и пониски сметки за енергија. Повеќе информации на официјалната веб страна на rehau.mk.
1: Комерцијална презентација.

0: LPG Silju M6 Infinity. Најновата генерација на LPG ендермологија. Ексклузивно само во Skinfinity. Докажано помокни и попрецизни резултати во обликување на вашето тело со професионален медицински пристап. Skinfinity. Закажете го вашиот термин на skinfinity.мк.
1: Ова се број еден хитовите во светот. Спонзор Viva.
2: Viva Сокомите. Види представуваат број еден хитовите во светот.
3: На место број 1, оваа недела во Америка. На место број 1, оваа недела во Европа. Drake.

0: Drugi šampion Soreno World Cup Tour. Samo ovaj juni i juli možeš da kupiš Renault Captur Techno so automatski menuvač, kompletno opremen po specijalna cena od 26.640 evra. Ulala! Doznaj povekje za ponudata na Renault.mk i zakaži test vozenje na 02-2-272-200. Automotive Group.
1: Секој метрополи е едно патување. Одбери го своето. Метрополи, како што го сакам. Од Цермат.
0: Антена 5 температура. Спонзор Шпаркасе Лизинг. Шпаркасе Лизинг ви ја представува моменталната температура во центарот на Скопје.
2: Температурата во центарот на Скопје е 23 степени.
3: Јас одбирам нов автомобил и се јавувам во Шпаркасе Лизинг и во рок од 24 часа сите патишта се мои. Брз пат до твојот нов автомобил е изборот со Шпаркасе Лизинг.
4: Точно е 8 часот.
5: Моја антена. Секој работен ден од 8 до 9 на Антена 5. Моја антена. Спонзорирана од Телеком.
6: Јави се кога ќе стигнеш. Пиши да не те мислам, важи?
7: Убаво да си поминеш, ама и не заборавај. Прати слика од плажата.
8: Со 20 гигабајти вклучен роаминг од Телеком во повеќе од 60 земји во светот. Повеќе немаш изговори. Уживај и сподели ги најдобрите моменти со најблиските.
0: iStyle го наградува крајот на учебната година. Земи го новиот iPad A16 од само 21.990 денари или 706 денари месечно на 36 рати. Студентите и професорите добиваат ексклузивен попуст од 1200 денари. Паметен подарок за учење, креативност и сите нови почетоци што следуваат. iStyle, вашиот Apple Premium Reseller.
9: Секој ден, лични моменти. Секој ден, приказна. Everyday, секој ден, неспоредлива заштита. Everyday and night. Секој ден, носи само доверба. Циклусни и секојдневни влошки. Everyday. Подготвени за 200.000 причини за среќа, ова лето Flex Credit ве наградува 10 недели поред, секоја недела по 20.000 денари, а на крајот главна награда од 200.000 денари. Јавете се на 13505 или аплицирате на flexcredit.mk. Flex Credit, пари за секого.
10: Од патики до фустан, двојни поени за сечи стил. Скинири ги сметките од модните или спортските брендови во Eastgate Mall и доби двојно повеќе поени. Твојот шопинг сега вреди повеќе. Ти си центар.
11: Фондот за седумка во наредното коло на Лото 7 изнесува 10 милиони денари.
5: Моја антена, спонзорирана од Телеком.
12: Од сега, со Magenta Moments, сите Телеком корисници добиваат попусти и во странство.
0: Antena 5 плейлиста. Спонзор ДМ.
13: Antena 5 плейлиста. Најголемите хитови на Antena 5 радио. Antena 5 плейлиста.
14: Duran Duran и Nile Rodgers, Free to Love.
15: Hey, I'm Nile Rodgers.
16: Hello, I'm Simon Le Bon. I'm standing here with the venerable
17: Roger Taylor.
16: We are from Duran Duran and we're coming to you on Radio Antena 5.
17: Radio Network.

0: Leten režim? Vključen! DM ја подарува својата прва летна книга. Со купување 3 или повеќе производи од Sundance добивате подарок DM Летен роман што подсетува на важноста од заштита од сонцето. DM. Тука сум човек. Тука купувам.
1: Ги имам мирот и тишината што ми се потребни. Ништо не може да ме вознеми. Толку е мирно. Речи си, мис додева. Позитивното размислување е одлично, но нели вистинската звучна изолација би била уште подобра? Посетете ја страницата alumil.com и пронајдете производител за вашите нови рамки за прозорци.
2: Да се биде на возачкото седиште не е доволно. Сакаме да сме едно со нашиот автомобил. Тоа е нашата страст уште од 1910 година. И твоја од денес. Rosso Days. Време е за Alfa Romeo. Alfa Romeo Junior, Tonale и Stelvio. Сега со ексклузивна понуда. Дознај повеќе на alfaromeo.mk.

0: Moja Antena, спонзорирана од Телеком.
1: Од сега, со Magenta Moments, сите Телеком корисници добиваат попусти и во странство.
2: Модерниот стил започнува со самодоверба. Антони Морато ја представува својата нова колекција, инспирирана од современиот космополитски маж, со чисти линии и препознатлив италијански карактер. Од дневен до вечерен стил, секое парче е дизајнирано за вашето секојдневие. Посетете не во Eastgate Mall, Скопје.
0: И во лето, и во зима, секој зачин, секој го има. За мојот ручек, секако измислени. Котани, најубавиот дел на добриот вкус.
3: Кој би помислил? Од македонски бренд. До свет на вкусови, добре дојдени во преку 30 земји. 70 години витаминка. Твој свет на вкусови.
4: Во Супер SUV автосалон имаме теренци кои всушност се само градски автомобили и урбани SUV модели, тамам за див викенд во шопинг мол.
5: Некои се преправаат, ни едноставно

0: Златен доб. Ова се број еден хитовите во светот. Спонзор Viva. Viva Соколите. Види представуваат. Број еден хитовите во светот.
1: На место број 1. Ова недела во Америка. На место број 1. Ова недела во Европа. Drake, Janet.

0: točno vreme na Antena 5. Sponzor Mint Credit. Točno je 13:30.
1: Nema plata, nema problem. Apliciraj na 15.107 ili na mintkredit.mk. Izdimi do 40.000 denari do 30 dena. Avans do plata, bez kamata. Od Mint Credit. Finansijsko društvo Mint SN.
2: Uživaj vo najpopularnite filmovi i seriji kada i da si na site ekrani. Само со А1 комбо. Активирај омилената стриминг услуга Netflix, HBO Max, Sky Showtime или Filmbox Plus. А по еден месец можеш да одбереш друга без дополнителна предплата за секогаш. А1.
3: Тотално про. Тотално iStyle. Купи го новиот iPhone 17 Pro, почнувајќи од само 3583 денари месечно на 24 рати без камата. Или оди чекор понатаму, iPhone 17 Pro Max, од 4000 денари месечно на 24 рати, исто така без камата. Pro перформанси, Pro камера, Pro искуство. Сега е вистинското време. iStyle, твојата премиум дестинација за се од Apple.
4: Етелпром, вашиот доживотен партнер за автостакла.
5: Вршиме продажба и монтажа на над 30.000 сертифицирани автостакла на лагер.
4: Овластени застапници на оригинални автостакла на Билкинтон, Сейн Кобейн, Олимпија и XYG.
5: Продажба на Валео брисачи.
4: Калибрација на ADAS безбедносни системи и супер брза репарација за само 30 минути со Blackbox 2.0. Etelprom.mk.
5: Квалитет што создава доберба.
4: Etelprom. Автостакла со врвен квалитет.
6: Бесплатно рекламирање.
7: Антена 5 ви представува
8: The Festival. Три дена музика, слобода и незаборавна атмосфера. Борис Брејча, Idols, DJ Premier, Destruction, Strike, Duper, Марко Настич, Кој Кој, Сон Ромпе Пера и многу други. 80 артисти, 100 активности и 300 чуда. 26. до 28. јуни. Штип, центарот на музичка Македонија.
9: This is Antenna 5 Yesterplay.
10: Antenna 5 Yesterplay. Sponsor Mac Petrol.
9: Antenna 5 Yesterplay. Antenna 5 Yesterplay.

0: Секогаш кога патуваш, ти требаат мали паузи. Момент за кафе, за нешто вкусно или само да собереш нова енергија. Тука се маркетите Shop & Snack на Мак Петрол. Се што ти треба, тогаш кога ти треба. Мак Петрол. Има каде.
1: Модерниот стил започнува со самодоверба. Антони Морато ја представува својата нова колекција, инспирирана од современиот космополитски маж, со чисти линии и препознатлив италијански карактер. Од дневен до вечерен стил. Секое парче е дизајнирано за вашето секојдневие. Посетете не во Eastgate Mall, Скопје.
2: Подготвени за 200.000 причини за среќа. Ова лето, Flex Credit ве наградува 10 недели поред. Секоја недела по 20.000 денари. А на крајот, главна награда од 200.000 денари. Јавете се на 13505 или аплицирате на flexcredit.мк. Flex Credit, пари за секого.

0: odlično vreme na Antena 5. Sponzorirano od Halk Bank.
1: Točno je 5 minuti do 14 časot.
2: Klikni, štedi. Со 3,2% kamatna stavka za 13 mjeseci so online depozit. Halk Bank. Важни се луѓето.
3: Секој метрополи е едно патување. Одбери го своето. Метрополи, како што го сакам. Од Цермат.
4: Антена 5. Промо хитови. Спонзорирани од Кожувчанка и Синалко. Кожувчанка ви ги представува промо хитовите на Антена 5. Антена. Промо хит број 1. Хари Стајлз.

0: Коживчанка – твоята умилена минерална вода. Природна и освежителна. Сега са неодоливи вкусови. Коживчанка Велнес со природна арома на портокал и гюмбир. Коживчанка Актив со додаток од гуарана и женшен. Сите потребни витамини во ново, поинакво задоволство. Од Коживчанка.
1: Во болниците Аджи Баден во Турција, секој пациент добива приватен трансфер и преведувач на 25 јазици за безпрекорно лекување од почеток. Стручни консултации, напредна диагностика, современа технологија и индивидуален пристап кон секој пациент, се на едно место. За повеќе информации, јавете се во канцеларијата на Аджи Баден на 070-258-416.

0: sega. Vesti na Antena 5. Na jedna minuta predsite. Antena 5. Vesti.
1: Грчкиот остров Евија денеска беше погоден од земјотрес со јачина од 4,3 степени според Рихтеровата скала, соопшти Европско-Медитеранскиот сеизмолошки центар. Епицентарот на земјотресот бил на длабочина од 4 километри на 78 километри од градот Перистери. За сега нема извештаи за повредени или материјална штета. Американскиот министер за одбрана Пит Хегсет изјави дека, иако големиот договор со Иран се чини неизбежен, Вашингтон останува подготвен да действува доколку дипломатијата не успе. Подготвени сме да направиме се што е потребно за да се осигураме дека Иран никогаш нема да добие нуклеарно оружје, изјави Хегсет за новинарите додека го напушташе Париз. Тој рече дека американскиот претседател Доналд Трамп е посветен на обезбедување договор што ќе го спречи Техеран да добие нуклеарно оружје. Шефицата за надворешна политика на Европската унија Кая Калас повика на смиреност откако Иран и Израел разменија напади. Видовме уште една ескалација преку ноќ, мислам дека на регионот нема потребна ескалација, туку страните да седнат на преговарачка маса и да постигнат договор, рече Калас, пренесе Associated Press. И времето денеска кај нас, сончево со мала до умерена облачност. Од пладнивните часови ќе има локален развој на нестабилна облачност со пороен дожд, грмежи, засилен ветер и услови за изолирано невреме со појава на град. Максималната дневна температура до 34 степени Целзиусови. Беа тоа вестите на Антина, презентирани и реализирани од Ана Шутиновска. Антина 5, 8 јуни 2026 година.
0: Антена 5 температура. Спонзор Шпарка се лизинг. Шпарка се лизинг ви ја представува моменталната температура во центарот на Скопје. Температурата во центарот на Скопје е 30 степени.
2: Јас одбирам нов автомобил и се јавувам во Шпарка се лизинг и во рок од 24 часа сите патишта се мои. Брз пат до твојот нов автомобил е изборот со Шпарка се лизинг.
0: Точно време на Антена 5. Спонзор А1. А1, точно време. Точно е 14 часот. Уживај во најпопуларните филмови и серии каде и да си на сите екрани. Само со А1 комбо. Активирај омилената стриминг услуга Netflix, HBO Max, Sky Showtime или Filmbox Plus. А по еден месец можеш да одбереш друга без дополнителна предплата за секогаш. А1. Витаминка Времеплов. Во 1978 година одек на првото крц на Стоби Флипс, омилениот вкус на сите генерации. 70 години Витаминка. Твој свет на вкусови.

0: Секој ден, лични моменти. Секој ден, приказна. Everyday, секој ден, неспоредлива заштита. Everyday and night. Секој ден, носи само доверба. Циклусни и секојдневни влошки. Everyday.
1: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Megavin.mk. Единствена легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно. Државна лотарија.
2: Avant to go. Прва каршеринг услуга во Македонија. Брзо, флексибилно и целосно дигитално користење на возило. Повеќе од 60 локации во градот. Со повеќе од 150 електрични автомобили. Возилата се паркирани на однапред дефинирани локации низ градот и се враќаат на дозволената Avant to go локација. Инсталирај Avant to go апликација. Регистрирај се. Резервирај возило, отклучи и вози. Avant to go. Новата мобилност. Повеќе информации на avant2go.mk.

Летен режим? Вклучен! DM ја подарува својата прва летна книга. Со купување 3 или повеќе производи од Sundance добивате подарок DM Летен роман, што подсетува на важноста од заштита од сонцето. DM. Тука сум човек. Тука купувам.

0: Антена новитети. Спонзор Тиго. Антена 5 ви ги представува најновите хитови од светската продукција. Антена новитети.
1: Material Lover е една од поновите песни на британската пејачка Сиена Спайро, која последниве месеци привлекува внимание со својот карактеристичен поп и сол звук. Спайро годинава продолжува да гради публика преку настапи во живо и фестивалите во Европа, а критиката ја опишува како понежна комбинација од Адел и Лана Дел Рей.

The Wall, емотивна поп-балада од Грейси Абрам, запозната по својот интимен пристап во пишувањето. Таа во овој период е во силен подем, особено по успехот на албумот The Secrets of Us. Во моментов е актуелна и со низа распродадени концерти и настапи како дел од светски турнеи.

Repeat It конечно излезе во официјална продажба годинава 12 години по првото снимање. Фановите долго ја знаеа песната под името Rewind Repeat It, откако Garrix ја пушти на Ultra Music фестивалот уште во 2015 година, но објавувањето било блокирано поради проблемите со издавачките куки. Новата верзија носи помодерен денс-поп звук со препознатливиот вокал на Ed Sheeran, а песната е веќе дел од сетовите на Мартин Garrix на неговата актуелна турнеја и фестивали како Tomorrowland и EDC Las Vegas.

0: треба. Под А. Нова машина за сушење. Под Б. Заслужен одмор. Или В. Нов лаптоп. Точниот одговор за твоите планови е секогаш под Т. Се одгоре наведено. Ти знаеш што, ти го знае како. Од сега до 720.000 денари и 72 месечни рати. Ти го знае како.
1: Овој месец сакам да одам на кафе со пријателката, сакам да одам на кино со дечко ми, на ручек со тато и мама, сакам да одам на шопинг со другарките, сакам да купам се за дома. Скопје Сити Мол, се што сакам.
2: Многу сонце, среќа и забава доаѓаат овој јуни со вкупно 70.000 евра лотари во Касино Фламинго Скопје. Slot and Live Game. Оваа недела, вторник, промолотариот 3.000 евра. Четврток, VIP промолотариот 4.000 евра. Петок, промолотариот 4.000 евра. Сабота, кеш лотарија од 10.000 евра. Касино Фламинго Скопје. Slot and Live Game.
3: Бикини, монокини, лажа. Спремни? Костими за капење што носат само доверба. Твој стил, твоја енергија, твоето лето. Сара Фешн, that summer feeling.

od ponedeljnik do petok, od 14 do 15 časot. Antena, Play, DJ, најголемите хитови од минатото, сегашноста и иднината. Антена, Play, DJ.

0: Ligi šampion, Soreno World Cup Tour. Samo ovaj juni i juli možeš da kupiš Renault Captur Techno so automatski menuvač, kompletno opremen po specijalna cena od 26.640 evra. Ulala! Doznaj poveće za ponudata na Renault.mk i zakaži test vozenje na 02-2-272-200. Automotive Group. Besplatno reklamiranje. Antena 5 vi predstavuva Galicko festival number 5. Petoto jubilejno izdanje dođa na 20. juni vo Galičnik, vo jedan den planinarski i velosipedski turi i kremot na makedonskata elektronska scena. Nikifor, Galoski, BDM, Kandar, Eric Fox, DJ's Corner duoto Le Funky Martin, Back to Back. 20. juni, Galičnik, Galicko festival number 5.
1: Мотоклуб Bears Куманово ве поканува на незаборавен рок-н-рол викенд во Куманово. Bears Моторок Фестивал. Голем моторок спектакл, срце без граници. Од 12 до 14 јуни, спортски аеродром Аджитепе Куманово. Три дена рок-н-рол, мотори, врвна музика, адреналин, дружење и вистински байкерски дух и незаборавната фестивалска атмосфера. Настапуваат легендарните Ван Гог, Дани Димитровска, Рок Апотека, ACDI, European Tribute, Гуадалупе Плата, Тумба и Overload. Влез бесплатен од 12 до 14 јуни, Аджитепе Airport, Куманово. Bears Motorrock Festival.
2: Слушајте на Антена 5. Секое работно утро, Антена ве кани на утренско возење. Од 7 до 8 часот. Утренско возење на Антена 5, спонзорирано од Рехау.
3: Уживај во најпопуларните филмови и серии каде и да си на сите екрани. Само со А1 комбо. Активирај омилената стриминг услуга Netflix, HBO Max, Sky Showtime или Filmbox Plus. А по еден месец можеш да одбереш друга без дополнителна предплата за секогаш. А1.
2: Бикини, монокини, плажа. Спремни? Костими за капење што носат само доверба. Твој стил, твоја енергија, твоето лето. Сара Фешн, that summer feeling.
4: Додека трае фудбалската возбуда, секој ден нов милионер. 45 дена исполнети со адреналин, возбуда и уште повеќе шанси за добивки. Само на вилата. Играј за забава, играј одговорно.
0: Antena Play DJ.

0: Sega ima sete denovi. Sega se, se, se se kupuva. Sega ima najgolem izbor. Sega se najdobrite ceni. Sega se najgolemite popusti. I do 70%. Sega ima sete denovi. Samo do 15. juni. Sega se, se, se se kupuva.
1: A Sega. Vesti na Antena 5. Na jedna minuta pred site. Antena 5. Vesti.
2: Европската комисија ја предупреди Албанија дека контроверзниот туристички проект во заштитеното подрачје Вјоса Нарта, кој се поврзува со Џаред Кушнер, зет на американскиот претседател Доналд Трамп, би можел да влијае врз незиниот напредок на патот кон членство во Европската унија, објави Ора Ньюс повикувајќи се на Политико. Предупредувањето доаѓа во периодот кога во Албанија повеќе дена траат протести против изградбата на луксузен туристички комплекс во регионот, кој е познат по богатата флора и фауна, вклучувајќи фламинга, медитерански мечки и морски желки. Израелскиот премиер Бенјамин Нетањаху нема да има друг избор освен да прифати каков било договор што Соединетите Американски држави ќе го преговараат со Иран, изјави американскиот претседател Доналд Трамп во интервју за Financial Times. Трамп, кој што е цитиран од Reuters, рече дека сам ги донесува одлуките и дека Нетањаху нема да има друг избор. Израел нападна предградија на Бејрут во неделата прво откако Соединетите Американски држави објавија мировен план за Либан минатата недела, а Иран подоцна испука ракети врз израелски цели, ставајќи ги во опасност разговорите за завршување на пошироката војна. Бројот на жртви од силниот земјотрес со магнитуда од 7,8 степени што ги погоди јужните Филипини се искачи на 15, соопшти Филипинската канцеларија за цивилна одбрана. Според Родриго Сусменја, директор на локалната канцеларија за цивилна одбрана, 12 смртни случаи се пријавени во регионот Соксарген, кој ги вклучува провинциите Јужен Катабау, Султан Кударт и Сарангани, како и градот Генерал Сантос. И времето денеска кај нас сончево со мала до умерена облачност. Од пладневните часови ќе има локален развој на нестабилна облачност со пороен дожд, грмежи, засилен ветер и услови за изолирано невреме со појава на град. Максималната дневна температура до 34 степени Целзиусови. Беа тоа вестите на Антина, презентирани и реализирани од Ана Шутиновска. Антина 5, 8 јуни 2026 година.
1: Антена 5 температура. Спонзор Шпаркасе Лизинг. Шпаркасе Лизинг ви ја представува моменталната температура во центарот на Скопје.
3: Температурата во центарот на Скопје е 31 степен.
4: Твојот нов автомобил е само на чекор од тебе.
5: Трагаш по совршениот автомобил? Во Аутовелт изборот е твој. Од градски лепотани до моќни теренци. Возила за секој вкус, секоја потреба и сечи буџет.
4: А патот до клучот е пократок со Шпаркасе Лизинг. Процесот е брз и едноставен. Твоето ново возило е достапно 24/7.
5: Избери го возилото што го заслужуваш во Аутовелт.
4: Вие избирате автомобил во Аутовелт, а Шпаркасе Лизинг куп купува за вас.
1: Точно време на Антена 5. Спонзор А1. А1, точно време. Точно е 15 часот. Уживај во најпопуларните филмови и серии каде и да си на сите екрани. Само со А1 комбо. Активирај омилената стриминг услуга Netflix, HBO Max, Sky Showtime или Filmbox Plus. А по еден месец можеш да одбереш друга без дополнителна предплата за секогаш. А1.
6: Витаминка Времеплов. Во 1988 година се појави Цевитана и донесе нов бран свежина. 70 години Витаминка. Твој свет на вкусови.
7: Скопско за уживање, награди за опуштање. Од 25 мај до 21 јуни, отвори Скопско или Скопско Смут и внеси го кодот од подкапачето во апликацијата Скопско. Освој джип за кампување, подготвен за авантура или игре за маса за фудбал, сетови за опуштање, конзола за играње и за многу други награди. Скопско, и се е можно.
8: Сервис Богдановски. Най-добрата нега за вашиот автомобил. Комплетен сервис и Автолимария. Секогаш тука за вас. Сервис Богдановски.
4: Додека трае фудбалската возбуда, секој ден нов милионер. 45 дена исполнети со адреналин, возбуда и уште повеќе шанси за добивки. Само на Влата. Играј за забава, играј одговорно.
9: Следува попладневна програма на Антина 5. Главен и одговорен уредник Зоран Петров. Водители Борис Пауновски, Сонја Пандиловска, Ивана Србиновска. Вестите се предвемени од Мија и Макфакс. Антина 5. Јуни 2026.
10: Антена 5. Плейлиста. Спонзор. ДМ.
11: Антена 5. Плейлиста. Најголемите хитови на Антена 5 радио. Антена 5. Плейлиста.
12: Easy Escobar, Gangsta's Wife.

0: gangster's wife.
1: Leten režim? Вклучен. DM ја подарува својата прва летна книга. Со купување 3 или повеќе производи од Sundance добивате подарок DM Летен роман што подсетува на важноста од заштита од сонцето. DM. Тука сум човек. Тука купувам.
2: Понеделник 8 јуни на Антена 5 Радио, годината 2026, настан на годината, настапот на Роджер Санчес во клубот Рија. Во петокот ни даде инспирација за летото пред нас. Броевме повеќе од 50 номери на кои што не подсети од 80-тите и првата декада од новиот милениум, песни кои што биле фантастични овде на Антена, како Music is the answer на Дани Тенаглија. Останете со нас, пред се ова е ово не

0: месец сакам да одам на кафе со пријателката, сакам да одам на кино со дечко ми, на ручек со тато и мама, сакам да одам на шопинг со другарките, сакам да купам се за дома. Скопје Сити Мол, се што сакам.
1: Во Супер SUV автосалон имаме теренци кои всушност се само градски автомобили и урбани SUV модели тамам за див викенд во шопинг мол.
2: Некои се преправаат, ни едноставно не мораме. Открите го новиот Jeep Compass со Select Terrain System, способен за сите терени и временски услови. Новиот Jeep Compass е хибрид за 34.900 евра. Има само еден оригинал. Jeep.mk.
3: Направете совршена комбинација и изберете го вашиот попуст на купени бековградни уреди во Нептун до 21 јуни. На купен трет апарат добивате 25% попуст. Добивате 50% попуст на купен четврт апарат. Доколку купите 5 бековградни уреди, петиот го добивате за само 1 денар. Комбинација на совршен дизајн, перформанси и одлични попусти. Нептун. Живеј подобро секој ден.
4: Многу сонце, среќа и забава доаѓаат овој јуни со вкупно 70.000 евра лотари во Касино Фламинго Скопје. Slot and Live Game. Оваа недела, вторник, промолотариот 3.000 евра. Четврток, VIP промолотариот 4.000 евра. Петок, промолотариот 4.000 евра. Сабота, кеш лотарија од 10.000 евра. Касино Фламинго Скопје. Slot and Live Game.
5: DJ's Corner, Top 10 at 10. Dance hit, hit, hit, hit. Nanti na pit.

0: Златен дъб.
1: Да се биде на возачкото седиште не е доволно. Сакаме да сме едно со нашиот автомобил. Тоа е нашата страст уште од 1910 година. И твоја од денес. Росо Дејс. Време е за Алфа Ромео. Алфа Ромео Джуниор, Тонале и Стелвио. Сега со ексклузивна понуда. Дознај повеќе на alfaromeo.mk.
2: Ова лето Србија ве повикува на незаборавно искуство. Препуштете и се на авантурата, градската енергија и природата што остава без див. Создадете спомени што траат за секогаш. Доживете повеќе од одмор. Доживете ја Србија. Туристичка организација на Србија.

0: sportske vesti na Antena 5 Radio.
1: Odbrambeniot futbaler na Chelsea Mark Cucurella saka da produži karijerata vo Barcelona. Kako što objavува Mundo Deportivo, 27-годишниот футбалер веќе го информирал англискиот клуб за својата намера да се пресели од Лондон. Chelsea го проценува овој шпански футбалер помеѓу 40 и 50 милиони евра, а за него се заинтересирани уште Манчестер Сити, Манчестер Юнайтед, Атлетико Мадрид и Реал Мадрид. Пеенорд објави дека предвреме го раскинал договорот со главниот тренер Робин Ван Перси. Тој извршуваше својата функција од февруари 2025-та, а во тековната фудбалска сезона Фејнорд заврши на второто место на табелата во холандското првенство. Флорентино Перес убедливо го победи својот против кандидат Енрике Рикелме на претседателските избори во Реал Мадрид. Тој ќе го предводи шпанскиот гигант до 2030-та година. Во своето обраќање по победата на навивачите им вети 16-та титула европски првак и потврди дека Жозе Мориньо ќе го предводи тимот следната сезона. Перес треба да исполни уште едно големо ветување да донесе голема звезда во клубот, а наводно станува збор за фудбалерот на Бар Минхен, Майкл Олисе. Беа ова спортските вести на Антена, презентирани и реализирани од Сонја Пандиловска. Антена 5, 8 јуни 2026.
0: Точно време на Антена 5. Спонзор Mint Credit. Точно е 15 часот и 30 минути.
2: Нема плата, нема проблем. Аплицирај на 15.107 или на mintcredit.mk и земи до 40.000 денари до 30 дена. Аванс до плата, без камата. Од Mint Credit. Финансиско друштво Mint SN.
3: Ананас има роден ден. Прослави го третиот роден ден со нас и почасти се со попусти до 70%. Специјални ваучери и уште многу изненадувања кои траат цел јуни. Клик, бум, трас! Среќен роден ден, Ананас!
4: Алергени и загадување? Носот секогаш прв реагира. Реалк спреј е твојот природен штит од алергени и загадувачи. Наменет за симптоматски третман на алергиски ринитис, предизвикан од загадувачи од околината. Може да се употребува и превентивно, 5 до 15 минути пред контакт со алергени. Реалк спреј за подобар квалитет на живот. Реплек за мое добро. Пред употреба внимателно да се прочита упатството за индикациите, ризикот од употребата и несаканите дејства на медицинското средство. Консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.
5: Секој метрополи е едно патување. Одбери го своето. Метрополи, како што го сакам. Од Цермат.
6: Во болниците Аджи Баден во Турција, секој пациент добива приватен трансфер и преведувач на 25 јазици за безпрекорно лекување од почеток. Стручни консултации, напредна диагностика, современа технологија и индивидуален пристап кон секој пациент, се на едно место. За повеќе информации, јавете се во канцеларијата на Аджи Баден на 070-258-416.
7: Додека трае фудбалската возбуда, секој ден нов милионер. 45 дена исполнети со адреналин, возбуда и уште повеќе шанси за добивки. Само на Влата. Играј за забава, играј одговорно.
0: Слушајте на Антена 5. Culture Beat, Beat. Театар, театар. Изложби, филм, промоти, концерти, шоу бизнес. Од понеделник до петок, од 17 до 18 часот. Culture Beat. Culture Beat на Антена 5.
8: Бесплатно рекламирање.
9: Антена 5 ви представува
10: The Festival. Три дена музика, слобода и незаборавна атмосфера. Борис Брејча, Idols, DJ Premier, Destruction, Strike, Duper, Марко Настич, Кој Кој, Сон Ромпе Пера и многу други. 80 артисти, 100 активности и 300 чуда. 26. до 28. јуни. Штип, центарот на музичка Македонија.
11: Секоја сабота од 14 до 16 часот. 30 најголеми хитови на радио. Антена Хит Парейд.
12: Антена Хит Парада. Со најголемите хитови за оваа недела. Број 10.

0: Do A1 Combo. Aktiviraj omiljenata streaming usluga Netflix, HBO Max, Sky Showtime ili Filmbox Plus. A po jedan mjesec možeš da odbereš druga bez dopolnitelna pretplata za sekogaš. A1.
1: Ivo leto, Ivo zima. Sekoj začin, sekoj go ima. Za moj otruček sekako izmisleni. Котани, најубавиот дел на добриот вкус. Барате сигурна заработка за вашите пари во М-банка. Имаме промоција на депозитни каматни стапки. Во денари 3,5% на 18 месеци и 2,5% на 6 месеци. Во евра 2,5% на 18 месеци и 1,5% на 6 месеци. Посетете не и изберете го депозитот кој што највеќе одговара за вас.
2: Фондот за седумка во наредното коло на Лото 7 изнесува 10 милиони денари.
1: Етелпром, вашиот доживотен партнер за автостакла.
3: Вршиме продажба и монтажа на над 30.000 сертифицирани автостакла на лагер.
1: Овластени застапници на оригинални автостакла на Билкинтон, Сейнт Гобейн, Олимпија и XYG.
3: Продажба на Валео брисачи.
1: Калибрација на ADAS безбедносни системи и супер брза репарација за само 30 минути со Blackbox 2.0. Etelprom.mk.
3: Квалитет што создава доберба.
1: Etelprom. Автостакла со врвен квалитет.
4: Додека трае фудбалската возбуда, секој ден нов милионер. 45 дена исполнети со адреналин, возбуда и уште повеќе шанси за добивки. Само на вилата. Играј за забава, играј одговорно.

Antena 5 Promo Hitovi, sponzorirani od Kožuvčanka i Sinalko. Kožuvčanka vi ги представува Промо хитовите на Антена 5. Антена, промо хит број 1, Harry Styles.

0: Поживчанка. Твојата омилена минерална вода. Природна и освежителна. Сега со неодоливи вкусови. Кожувчанка Велнес со природна арома на портокал и ѓумбир. Кожувчанка Актив со додаток од гуарана и женшен. Сите потребни витамини во ново, поинакво задоволство. Од Кожувчанка.
1: Уживај во најпопуларните филмови и серии каде и да си на сите екрани. Само со А1 комбо. Активирај омилената стриминг услуга Netflix, HBO Max, Sky Showtime или Filmbox Plus. А по еден месец можеш да одбереш друга без дополнителна предплата за секогаш. А1.
2: Уреди го твојот дом со најповолниот потрошувачки кредит до 600.000 денари на 60 месечни рати со фиксна рата за целиот период на отплата. Финанси и во твој ритм. Со сигурност. Јуте.
3: А сега. Вести на Антена 5. На една минута пред сите. Антена 5. Вести.
4: Малопродажните цени на бензините Евросупер БС 95 и Евросупер БС 98 од ноќеска на полноќ се намалуваат за 2 денари, а на евродизелот и на екстра лесното масло за домаќинство се зголемуваат за 1,50 денари за литар, соопшти денес регулаторна. Вооружените сили на Украина од почетокот на годината вратија под своја контрола повеќе од 600 квадратни километри територија. Ова денес го соопшти главниот командант на украинската армија Олександр Сирски. Во објава на Телеграм наведе дека само во текот на минатиот месец Украина вратила 100 квадратни километри повеќе територија од колку што изгубила. Американскиот претседател Доналд Трамп во денешната објава на неговата мрежа Truth Social ги повика Иран и Израел веднаш да ги прекинат обновените меѓусебни напади. Неговото барање доаѓа откако Иран синоќа го нападна Израел, а Израел утрово возврати.

0: облачност во попладнините часови, особено во југозападните делови, со локален развој на нестабилна облачност. Се до четврток не очекува слично време, а во петок се очекува процесите да бидат поинтензивни, со пообилен пороен дожд и изолирано невреме. Делова вестите на Антена, презентирани и реализирани од Сонја Пандиловска, Антена 5, 8 јуни 2026.
1: Антена 5 температура. Спонзор Шпаркасе Лизинг. Шпаркасе Лизинг ви ја представува моменталната температура во центарот на Скопје.
2: Температурата во центарот на Скопје е 31 степен.
3: Јас се одбирам нов автомобил и се јавувам во Шпаркасе Лизинг и во рок од 24 часа сите патишта се мои. Брз пат до твојот нов автомобил е изборот со Шпаркасе Лизинг.
4: Точно е 16 часот.
1: Ова е радио возење на Антена 5, спонзорирано од Телеком.
5: Јави се кога ќе стигнеш. Пиши да не те мислам, важи?
6: Убаво да се поминеш, ама и не заборавај. Прати слика од плажата.
7: Со 20 гигабајти вклучен роаминг од Телеком во повеќе од 60 земји во светот. Повеќе немаш изговори. Уживај и сподели ги најдобрите моменти со најблиските.
8: Секој ден, лични моменти. Секој ден, приказна. Everyday, секој ден. Неспоредлива заштита. Everyday and night. Секој ден носи самодоверба. Циклусни и секојдневни влошки. Everyday.
1: Тотално про. Тотално iStyle. Купи го новиот iPhone 17 Pro, почнувајќи од само 3583 денари месечно на 24 рати без камата. Или оди чекор понатаму, iPhone 17 Pro Max, од 4000 денари месечно на 24 рати, исто така без камата. Pro перформанси, Pro камера, Pro искуство. Сега е вистинското време. iStyle, твојата премиум дестинација за се од Apple.
9: Кој би помислил? Од македонски бренд до свет на вкусови, добре дојдени во преку 30 земји. 70 години витаминка. Твој свет на вкусови.
10: Овој месец сакам да одам на кафе со пријателката, сакам да одам на кино со дечко ми, на ручек со тато и мама, сакам да одам на шопинг со другарките, сакам да купам се за дома. Скопје Сити Мол, се што сакам.
11: Радио возење на Антена 5, спонзорирано од Телеком.
12: Од сега со Магента Моментс, сите Телеком корисници добиваат попусти и во странство.
1: Антена 5, плейлиста, спонзор, ДМ.
13: Антена 5, плейлиста, најголемите хитови на Антена 5 радио. Антена 5, плейлиста.
14: Duran Duran и Nile Rodgers, Free to Love.
15: Hey, I'm Nile Rodgers.
16: Hello, I'm Simon Le Bon. I'm standing here with the venerable
17: Roger Taylor.
16: We are from Duran Duran and we're coming to you on Radio Antenna 5.
17: Radio Network.

0: Leten režim? Вклучен! DM ја подарува својата прва летна книга. Со купување 3 или повеќе производи од Sundance добивате подарок DM Летен роман што подсетува на важноста од заштита од сонцето. DM. Тука сум човек. Тука купувам.
1: Биди шампион со Renault World Cup Tour. Само овој јуни и јули можеш да купиш Renault Captur Techno со автоматски менувач, комплетно опремен по специјална цена од 26.640 евра. Улала! Дознај повеќе за понудата на Renault.мк и закажи тест возење на 02-2-272-200. Automotive Group.
2: LPG Celio M6 Infinity, најновата генерација на LPG ендермологија, ексклузивно само во Skinfinity. Докажано помоќни и попрецизни резултати во обликување на вашето тело со професионален медицински пристап. Skinfinity. Закажете го вашиот термин на skinfinity.мк.
3: Понеделник на Антена 5 Радио, 8 јуни од годината 2026. Јас сум Борис Пауновски, а ова е радио возење спонзорирано од Телеком, операторот кој има најдобрата мрежа во Македонија, од најголемите хитови на радио, човек од група од Австралија, супер популарен и на социјалните мрежи, овде на Антена го знаеме со години. Tame Impala со Дракила следнува веднаш по понеделниот Power Play.

0: Sorry, what is the Wi-Fi password?
1: Yes, right away. QZW, all caps, 34, Hakuna Matata, all lowercase, XY, dot, dot, dot, Paris with capital P, and 2026.
2: Повеќе нема потреба да дешифрираш лозинки. Уживај со 20 гигабајти вклучен роаминг од Телеком во повеќе од 60 земји во светот.
3: Модерниот стил започнува со самодоверба. Антони Морато ја представува својата нова колекција, инспирирана од современиот космополитски маж, со чисти линии и препознатлив италијански карактер. Од дневен до вечерен стил. Секое парче е дизајнирано за вашето секојдневие. Посетете не во Eastgate Mall, Скопје.
4: Минтинс. Осигурителен брокер. Единствена можност за осигурителна полиса за вашето возило. Технички преглед и зелена карта. На 12 рати без камата. Mintins.mk или на 151-07. Mintins. Повеќе од осигурување.
5: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик. Само на Megavin.mk. Единствена легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно. Државна лотарија.
6: Casino Flamingo Skopje. Slotten Live Game. Во месец јуни, многу сонце, среќа и забава. Доаѓаат со вкупно 70.000 евра лотарии. Плюс, секој четврток, VIP Matchplay Party. Slotten Live Game. За 20 добивате 40, а за VIP играчите, за 200 добивате 400 евра промоција. Casino Flamingo Skopje. Slotten Live Game.
7: Радио Возење на Антина 5. Спонзорирано од Телеком.
8: Од сега, со Магента Моментс, сите Телеком корисници добиваат попусти и во странство.
9: Live the best music experience. Antenna 5.

0: Иво лето, Иво зима, секој зачин, секој го има. За мојот ручек, секако измислени. Котани, најубавиот дел на добриот вкус.
1: Ова се број еден хитовите во светот. Спонзор, Вива. Вива Сокомите. Види представуваат. Број еден хитовите во светот.
2: На место број 1, оваа недела во Америка.
3: На место број 1, оваа недела во Европа. Дрейк, Джан.

0: Во супер SUV автосалон имаме теренци кои всушност се само градски автомобили и урбани SUV модели тамам за див викенд во шопинг мол.
1: Некои се преправаат, ние едноставно не мораме. Открите го новиот Jeep Compass со Select Terrain System, способен за сите терени и временски услови. Новиот Jeep Compass е хибрид за 34.900 евра. Има само еден оригинал. Jeep.mk.
2: Денес планирам мисија. Шопинг, добро кафе и нешто вкусно за ручек.
3: А јас ке ги носам децата. Тамо игрите не завршуваат никогаш.
2: Се на едно место?
3: Секако. La Plaza Mall. Твоја урбана оаза. Твој совршен ден. La Plaza Mall Куманово.
2: Точно време. На Антена 5. Спонзор. Mint Credit. Точно е 16 часот и 30 минути.
4: Нема плата, нема проблем. Аплицирај на 15.107 или на mintcredit.mk и земи до 40.000 денари до 30 дена. Аванс до плата, без камата. Од Mint Credit. Финансиско друштво Mint SN.
5: Со Телеком сурфате како дома во над 60 земји во светот. Сега со новата Magenta 1 Unlimited добивате 20 гигабайти роаминг секој месец за секогаш.
6: Ги имам мирот и тишината што ми се потребни. Ништо не може да ме вознеми. Толку е мирно. Речи си, ми здодева.
7: Позитивното размислување е одлично, но нели вистинската звучна изолација би била уште подобра? Посетете ја страницата alumil.com и пронајдете производител за вашите нови рамки за прозорци.
8: Фондот за седомка во наредното коло на Лото 7 изнесува 10 милиони денари.
9: Да се биде на возачкото седиште не е доволно. Сакаме да сме едно со нашиот автомобил. Тоа е нашата страст уште од 1910 година. И твоја од денес. Rosso Days. Време е за Alfa Romeo. Alfa Romeo Junior, Tonale и Stelvio. Сега со ексклузивна понуда. Дознај повеќе на alfaromeo.mk.
10: Додека трае фудбалската возбуда, секој ден нов милионер. 45 дена исполнети со адреналин, возбуда и уште повеќе шанси за добивки. Само на Влата. Играј за забава, играј одговорно.
11: Радио возење на Антена 5, спонзорирано од Телеком.
5: Од сега, со Magenta Moments, сите Телеком корисници добиваат попусти и во странство.
12: Бесплатно рекламирање.
13: Антена 5 ви представува Галицко фестивал Number 5. Петото јубилејно издание доаѓа на 20 јуни во Галичник. Во еден ден планинарски и велосипедски тури и кремот на македонската електронска сцена. Никифор, Галоски, BDM, Кандар, Ерик Фокс, DJ Скорнер дуото Ле Фанки Мартин, Back to Back. 20 јуни, Галичник, Галицко фестивал Number 5.
14: Фестивал. Три дена музика, слобода и незаборавна атмосфера. Борис Брејча, Idols, DJ Premier, Destruction, Strike, Duper, Марко Настич, Кој Кој, Сон Ромпе Пера и многу други. 80 артисти, 100 активности и 300 чуда. 26. до 28. јуни. Штип, центарот на музичка Македонија.
15: Следува денешниот ден во музичката историја, спонзориран од Алкалоид. Алкалоид ви го представува денешниот ден во музичката историја.
16: Јас сум Антонио Велковски, а ова е денешниот ден во музичката историја. На 8 јуни се случиле следните настани во музичката историја. Во 67-ма Битлси со Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band доаѓаат на првото место во Британија. Продукцијата на албумот чинела 25.000 фунти и е снимен за 700 часови. Ова е и прв албум со испечатени стихови на обвивката. Во 53-та пак родена е Bonnie Tyler и ја слушаме со Holding Out for a Hero.

na Bonnie Tyler. Во 74-та Дейвид Боуи го освојува првото место на британската листа со Diamond Dogs. На обвивката Боуи е насликан како получовек, полукуче. И во тоа време сликата е доста контроверзна, затоа што јасно се гледаат гениталиите на хибридот. Во 91-та Extreme доаѓаат на првото место на американската листа со More Than Words.

Американски бројден нови ден Extreme More Than Words. Во 87-ма Јоги Хортон тапанист со Лутер Вандрос скока од 17-тиот кат од хотел. Претходно кажал на сопругата дека се уморил да живее во сенката на Вандрос. Во 2003-та нови ден Еванесенс доаѓаат на првото место на британската листа со Bring Me To Life.

по повод роденденот на Kanye West. Уште неколку родендени на овој ден, во 40-та родена американската пејачка и актерка Нэнси Синатра, керка на Фрэнк Синатра. На овој ден во 65-та пак родена и Роб Пилатус со Мили Ванили. На денешен ден 60-та родена и пејачот и текстописец Ми Хакнал од Simply Red. За крај на музичкиот времеплов, ова се Simply Red со Fairground.

0: се чувствувате изморено и без енергија? Имате зголемена потреба од железо? Пробајте го ферозомал, кој содржи липозомал на железо збогатено со витамини. Добро се подмесува, не создава стомачни тегоби и има пријатен вкус. Ферозомал. Кесички за директна примена. Од Алкалоид.
1: Радио Возење на Антена 5. Спонзорирано од Телеком.
2: Од сега, со Магента Моментс, сите Телеком корисници добиваат попусти и во странство.
3: Од патики до фустан. Двојни поени за се чист тело. Скинири ги сметките од модните или спортските брендови во Eastgate Mall и доби двојно повеќе поени. Твојот шопинг сега вреди повеќе. Ти си центар.
4: Сакаш да започнеш со тренинзи, но не знаеш од каде? Во Athletic Fitness добиваш гратис персонален тренинг со сертифициран тренер. Пријави се на athletic.mk. Започнете правилно, започнете со професионалец.
5: Јави се кога ќе стигнеш. Пиши да не те мислам, важи?
6: Убаво да си поминеш, ама и не заборавај. Прати слика од плажата.
7: Со 20 гигабајти вклучен роаминг од Телеком во повеќе од 60 земји во светот. Повеќе немаш изговори. Уживај и сподели ги најдобрите моменти со најблиските.
8: Бикини, монокини, плажа. Спремни? Костими за капење што носат самодоверба. Твој стил, твоја енергија, твоето лето. Сара Фешн, that summer feeling.

0: Točno vreme na Antena 5. Sponzorirano od Halk Bank.
1: Točno je 5 minuti do 17 časot.
2: Klikni, štedi. Со 3,2% каматна стапка за 13 месеци со онлайн депозит. Халк Банк. Важни се луѓето.
3: Sorry, what is the Wi-Fi password?
4: Yes, right away. QZW, all caps, 3-4, Hakuna Matata, all lowercase, XY, dot, dot, dot, Paris with capital P, and 2026.
2: Повеќе нема потреба да дешифрираш лозинки. Уживај со 20 гигабајти вклучен роаминг од Телеком во повеќе од 60 земји во светот.
5: Антена новитети. Спонзор Тиго. Антена 5 ви ги представува најновите хитови од светската продукција. Антена новитети.
6: Material Lover е една од поновите песни на британската пејачка Сиена Спайро, која последниве месеци привлекува внимание со својот карактеристичен поп и сол звук. Спайро годинава продолжува да гради публика преку настапи во живо и фестивалите во Европа, а критиката ја опишува како понежна комбинација од Адел и Лана Дел Рей.

Wall е емотивна поп-балада од Грейси Абрамс, позната по својот интимен пристап во пишувањето. Таа во овој период е во силен подем, особено по успехот на албумот The Secret of Us. Во моментов е актуелна и со низа распродадени концерти и настапи како дел од светски турнеи.

Repeat It конечно излезе во официјална продажба годинава, 12 години по првото снимање. Фановите долго ја знаја песната под името Rewind Repeat It, откако Гарикс ја пушти на Ultra Music фестивалот уште во 2015 година, но објавувањето било блокирано поради проблемите со издавачките куќи. Новата верзија носи помодерен денс-поп звук со препознатливиот вокал на Ed Sheeran, а песната е веќе дел од сетовите на Мартин Гарикс на неговата актуелна турнеја и фестивали како Tomorrowland и EDC.

0: ли ти треба? Под А. Нова машина за сушење. Под Б. Заслужен одмор. Или В. Нов лаптоп. Точниот одговор за твоите планови е секогаш под Т. Се одгоре наведено. Ти знаеш што, ти го знае како. Од сега до 720.000 денари и 72 месечни рати. Ти го знае како.
1: Секој метрополи е едно патување. Одбери го своето. Метрополи. Како што го сакам. Од Цермат.
2: А сега вести на Антена 5. На една минута пред сите. Антена 5. Вести.
3: Трошоците на живот во мај годинава во однос на мај лани бележат големување од 4,8%, а цените на мало растат 5,6%. Инфлацијата мерена преку индексот на трошоците на живот во мај во однос на април годинава изнесува 0,6%. Високата представничка на Европската унија за надворешна политика и безбедност Кая Калас изјави дека демократските и инклузивни избори во Косово отвараат врата за свртување нова страница по повеќе од една година политички ќорсокак. Калас во објава на X напиша дека напредокот во диалогот Белград-Приштина и нормализацијата на односите со Србија се уште се клучни за напредокот на Косово на неговиот европски пат. Најмалку 32 лица загина во силен земјотрес што го погоди јужниот дел на Филипините, предизвикувајќи предупредување за цунами во делови од регионот. Земјотресот бил регистриран после 7 часот наутро по локално време, а со јачина од 7,8

0: strane stabilna oblačnost. Sve do četvrtog ne očekuva slično vreme, a vo petok se očekuva procesite da bidat pointenzivni, so poobilen porojen doždi, izolirano nevreme. Беова вестите на Антена, презентирани и реализирани од Сонја Пандиловска, Антена 5, 8 јуни 2026.
1: Антена 5 температура. Спонзор Шпарка се лизинг. Шпарка се лизинг ви ја представува моменталната температура во центарот на Скопје.
2: Температурата во центарот на Скопје е 32 степени.
3: Твојот нов автомобил е само на чекор од тебе.
4: Трагаш по совршениот автомобил? Во Аутовелт изборот е твој. Од градски лепотани до моќни теренци. Возила за секој вкус, секоја потреба и сечи буџет.
3: А патот до клучот е пократок со Шпарка се лизинг. Процесот е брз и едноставен. Твоето ново возило е достапно 24/7.
4: Избери го возилото што го заслужуваш во Аутовелт.
3: Вие избирате автомобил во Аутовелт, а Шпарка се лизинг куп за вас.
1: Точно време на Антена 5. Спонзор А1. А1, точно време. Точно е 17 часот. Уживај во најпопуларните филмови и серии каде и да си, на сите екрани. Само со А1 комбо. Активирај омилената стриминг услуга Netflix, HBO Max, Sky Showtime или Filmbox Plus. А по еден месец можеш да одбереш друга без дополнителна предплата за секогаш. А1.
5: Culture Beat. Театар, филм, изложби, промоции, музика, шоу бизнис. Culture Beat. Culture Beat. Culture Beat. Culture Beat на Антена 5.
6: Скопско за уживање, награди за опуштање. Од 25 мај до 21 јуни, отвори Скопско или Скопско Смут и внеси го кодот од подкапачето во апликацијата Скопско. Освој джип за кампување, подготвен за авантура или играј за маса за фудбал, сетови за опуштање, конзола за играње и за многу други награди. Скопско, и се е можно.
7: Овој месец сакам да одам на кафе со пријателката, сакам да одам на кино со дечко ми, на ручек со тато и мама, сакам да одам на шопинг со другарките, сакам да купам се за дома. Скопје Сити Мол, се што сакам.
8: Нова понуда од Citroen, Big Citroen Days. Голема заштеда од 3500 евра за новите Citroen C4 и C4X. Претерав?
9: Не, добро е. Избери нов Citroen C4 или C4X и заштеди 3500 евра. Понудата важи само за возилата на лагер, со цени веќе од 23.490 евра. Плюс, нова можност за продолжена гаранција до 8 години. Дознајте повеќе на citroen.com.mk.
10: Витаминка Времеплов. Во 1956 година во Прилеп се роди Витаминка, македонски бренд што ќе го освои светот. 70 години Витаминка. Твој свет на вкусови.
11: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Megavin.mk. Единствена легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно. Државна лотарија.
1: Антена 5 плейлиста. Спонзор ДМ.
12: Антена 5 плейлиста. Најголемите хитови на Антена 5 радио. Антена 5 плейлиста.

0: стартува ритмот на културата, ве дружат Соња Панда и Баже до 18 часот на самиот старт. Кейти Пери, а слушнавте со денешниот Culture Beat Feed, The One That Got Away, номер од незиниот трет студиски албум Teenage Dream, издаден 2010-та. За прв пат по 14 години оваа номера повторно се појави на листите, и тоа благодарение на интернет, односно TikTok трендот, во кој корисниците ги набројуваат своите топ 5 моменти од хорор филмовите.
1: Летен режим? Вклучен! ДМ ја подарува својата прва летна книга. Со купување 3 или повеќе производи од Sundance добивате подарок ДМ Летен роман, што подсетува на важноста од заштита од сонцето. ДМ. Тука сум човек. Тука купувам.
2: Од патики до фустан. Двојни поени за сечист тело. Скинири ги сметките од модните или спортските брендови во Eastgate Mall и доби двојно повеќе поени. Твојот шопинг сега вреди повеќе. Ти си центар.

0: Stai ti гинай добрите понуди. Ајде во Нептун.
1: Италпром, вашиот доживотен партнер за автостакла.
2: Вршиме продажба и монтажа на над 30.000 сертифицирани автостакла на лагер.
1: Овластени застапници на оригинални автостакла на Билкинтон, Сейн Кобейн, Олимпија и XYG.
2: Продажба на Валео Брисачи.
1: Калибрација на ADAS безбедносни системи и супер брза репарација за само 30 минути со Blackbox 2.0. Италпром.мк.
2: Квалитет што создава доберба.
1: Италпром, автостакла со врвен квалитет.
3: Многу сонце, среќа и забава доаѓаат овој јуни со вкупно 70.000 евра лотари во Касино Фламинго Скопје. Slot and Live Game. Оваа недела, вторник, промолотариот 3.000 евра. Четврток, VIP промолотариот 4.000 евра. Петок, промолотариот 4.000 евра. Сабота, кеш лотарија од 10.000 евра. Касино Фламинго Скопје. Slot and Live Game.
4: DJ's Corner, Top 10 at 10. Dance hit. На Антена 5.

Beše ova Steven Sanchez, mlada zvezda, prilično popularna so negoviot retro pop zvuk. Od negoviot vtor album objaven vo maj, a koji go promoviraše na evropska turneja, go slušnate so Chuck the Monkey. Inako vo јули го очекуваат концертни настапи низ Австралија и Нов Зеланд. Овој месец стартува светското фудбалско првенство, на кое за прв пат настапуваат 48 репрезентации. Ќе се одиграат рекордни 104 надпревари во 16 градови низ САД, Канада и Мексико. Ќе има три церемонии на отварањето. Првата ќе се одржи овој четврток, 11 јуни во Мексико, помеѓу музичките звезди кои што ќе настапат е најавена колумбиската звезда Шакира. Еве а неа со официјалната песна на мундијалот во соработка со нигериската звезда Burna Boy.

0: Златен даб.
1: Обликувајте го вашето тело до совршенство. На здрав, брз и безболен начин. Со најсовремените реномирани светски технологии LPG Tesla Former, Endosfera, Nuera Tide, Sonic Shaper и многу други. Само во Skinfinity. Грижа за вашето тело со професионален медицински пристап. Закажете го вашиот термин на skinfinity.мк.
2: Секој метрополи е едно патување. Одбери го своето. Метрополи, како што го сакам. Од Цермат.
3: This is Culture Beat Yesterplay. Culture Beat Yesterplay. On Antenna.

0: Ве вративме во музичкото минато со Ultravox, британски бенд актуелен во ирата на New Wave та формиран кон средината на 80-тите. Мешова денешниот Culture Beat Yes, Play Dancing with Tears in My Eyes, номера издадена како втор сингл од нивниот седми поред студиски албум Lament во 1984-та. Беше топ 3 хит во Велика Британија.
1: Спортски вести на Антина Пет Радио.
0: Одбранбениот фудбалер на Челси, Марк Кукурелја, сака да ја продолжи кариерата во Барселона. Како што објавува Мундо Депортиво, 27-годишниот фудбалер веќе го информирал англискиот клуб за својата намера да се пресели од Лондон. Челси го проценува овој шпански фудбалер помеѓу 40 и 50 милиони евра, а за него се заинтересирани уште Манчестер Сити, Манчестер Юнайтед, Атлетико Мадрид и Реал Мадрид. Пеенорд објави дека предвреме го раскинал договорот со главниот тренер Робин Ван Перси. Тој извршуваше својата функција од февруари 2025-та, а во тековната фудбалска сезона Фејнорд заврши на второто место на табелата во холандското првенство. Флорентино Перес убедливо го победи својот против кандидат Енрике Рикелме на претседателските избори во Реал Мадрид. Тој ќе го предводи шпанскиот гигант до 2030-та година. Во своето обраќање по победата на навивачите им вети 16-та титула европски првак и потврди дека Жозе Мориньо ќе го предводи тимот следната сезона. Перес треба да исполни уште едно големо ветување да донесе голема звезда во клубот, а наводно станува збор за фудбалерот на Бар Минхен, Майкл Олисе. Беа ова спортски вести на Антена, презентирани и реализирани од Сонја Пандиловска. Антена 5, 8 јуни 2026.
1: Точно време на Антена 5. Спонзор Mint Credit. Точно е 17 часот и 30 минути.
2: Нема плата, нема проблем. Аплицира на 15.107 или на mintcredit.mk и земи до 40.000 денари до 30 дена. Аванс до плата, без камата. Од Mint Credit. Финансиско друштво Mint SN.
3: Уживај во најпопуларните филмови и серии каде и да си на сите екрани. Само со А1 комбо. Активирај омилената стриминг услуга Netflix, HBO Max, Sky Showtime или Filmbox Plus. А по еден месец можеш да одбереш друга без дополнителна предплата за секогаш. А1.
4: Да се биде на возачкото седиште не е доволно. Сакаме да сме едно со нашиот автомобил. Тоа е нашата страст уште од 1910 година. И твоја од денес. Rosso Days. Време е за Alfa Romeo. Alfa Romeo Junior, Tonale и Stelvio. Сега со ексклузивна понуда. Дознај повеќе на alfaromeo.mk.
5: Бесплатно рекламирање.
6: Антена 5 ви представува
7: The Festival. Три дена музика, слобода и незаборавна атмосфера. Борис Брејча, Idols, DJ Premier, Destruction, Strike, Duper, Марко Настич, Кој Кој, Сон Ромпе Пера и многу други. 80 артисти, 100 активности и 300 чуда. 26. до 28. јуни. Штип, центарот на музичка Македонија.
8: This is Antenna 5 Yesterplay.
9: Antenna 5 Yesterplay. Sponsor Mac Petrol.
8: Antenna 5 Yesterplay. Antenna 5 Yesterplay.

0: Секогаш кога патуваш, ти требаат мали паузи. Момент за кафе, за нешто вкусно или само да собереш нова енергија. Тука се маркетите Шопен Снек на Мак Петрол. Се што ти треба, тогаш кога ти треба. Мак Петрол. Има каде.
1: Биди шампион со Рено World Cup Tour. Само овој јуни и јули можеш да купиш Рено Каптур Техно со автоматски менувач, комплетно опремен по специјална цена од 26.640 евра. Улала! Дознај повеќе за понудата на Рено.мк и закажи тест возење на 02-2-272-200. Automotive Group.

0: се чувствувате изморено и без енергија. Имате зголемена потреба од железо. Пробајте го Ферозомал, кој содржи липозомално железо с богатено со витамини. Добро се поднесува, не создава стомачни тегоби и има пријатен вкус. Ферозомал, кесички за директна примена. Од Алкалоид.
1: Фондот за седумка во наредното коло на Лото 7 изнесува 10 милиони денари.

Od hitovite на радио, секусто Dangerous Lover. Од информациите од културата, денес 18 часот пред остатоците на поранишниот Амам, кој се наоѓа веднаш до Куршумли Ан, се одржува Амам Интернационала под Куполите. Станува збор за перформативен патобис, истражувачки проект на Синиша Илич од Србија и Бојан Ѓорѓев од Македонија. Во Kids утре, салон 19.19, во стандардниот термин, ќе се одржи промоција на стихозбирката Нервозна сум од Стефанија Граовац. А најновиот роман, понекогаш се враќаат од истакнатиот македонски писател Димитрије Дурацовски, ќе биде промовиран утре со почеток во 19 часот во Литература МК во Diamond Mall. Од хитовите на радио, движиме ние со Teddy Swims, Севега со Mr. Know It All.

Ремиксот на In Your Eyes бешова на The Weeknd и Doja Cat на Антена. По продолжение на ритамот на културата за некои предстојни настани. Крушево од 19. до 21. јуни повторно ќе биде центар на гитарската уметност со новото издание на Интернационалниот Гитар Фест Фестивал. Инаку посветен е на класичната гитара, младите таленти и мајсторски изведби, а ќе се одржи во спомен куќата на Тоша Проески. Фестивалот Violin Fest па го одржува својот завршен концерт 12. јуни, камерна сала на Македонската филхармонија 19 часот. На сцената ќе настапа 13 млади виолинисти од Македонија и странство. Во продолжение движиме со Шарлот Кардини, The Way We Touch.

0: Бешова денешниот Culture Beat Hit. Katy Perry слушнавте со The One That Got Away, нумера од нејзиниот трет студиски албум издаден 2010-та, а за прв пат по 14 години повторно се појави на листите, и тоа благодарение на TikTok трендот во кој корисниците ги набројуваат своите топ 5 моменти од хорор филмовите. Бевте во друштво на Сонја Панда и Баже. Се слушаме утре 17:00, а еве што е следно.
1: Next. Ciao Antenna. Radio Antenna 5.
2: Точно време на Антена 5. Спонзорирано од Халк Банк.
3: Точно е 5 минути до 18 часот.
4: Кликни, штеди со 3,2% каматна стапка за 13 месеци со онлайн депозит. Халк Банк. Важни се луѓето.
5: Во Супер SUV автосалон имаме теренци кои всушност се само градски автомобили и урбани SUV модели тамам за див викенд во шопинг мол.
6: Некои се преправаат, ние едноставно не мораме. Открите го новиот Jeep Compass со Select Terrain System, способен за сите терени и временски услови. Новиот Jeep Compass е хибрид за 34.900 евра. Има само еден оригинал. Jeep.mk.
7: Мак хитс на Антена. Бони, крај.

0: a sega. Vesti na Antena 5. Na jedna minuta pred site. Antena 5. Vesti.
1: Maloprodažnite cijeni na benzinite Eurosuper BS95 i Eurosuper BS98. Od nuđeska na polnoć se namaluva za 2 denari, a na Eurodizelot i na ekstra lisnoto maso za domaćinstvo se zgolemuva za 1,50 denari za litar. Slušte denes regulatorna. Vooruženite sili na Ukrajina od početog od nagodina ta vratija pod svoja kontrola poveće od 600 kvadratnih kilometri teritorija. Ova denes go sovšti glavni od komandant na ukrajinskata armija Oleksandar Sirski. Po objava na Telegram navede deka samo vo tekot na minati od mjesec Ukrajina vratila 100 kvadratnih kilometri poveće teritorija od koliko što izgubila. Amerikanski od predsjedatel Donald Trump bo denišnata objava na negovata mreža Truth Social gi povika Iran i Izrael vidnoš da gi prekinat obnovenite međusobni napadi. Negovoto baranje doađa od kako Iran sinoća go napad na Izrael, a Izrael utrovo vozvrati. Времето денес сончево со мала до умерена облачност во попладневните часови, особено во југозападните делови, со локален развој на нестабилна облачност. Се до четврток не очекува слично време, а во петок се очекува процесите да бидат поинтензивни, со пообилен пороен дожд и изолирано невреме. Беа ова вестите на Антена, презентирани и реализирани од Сонја Пандиловска, Антена 5, 8 јуни 2026.
0: Antena 5 temperatura. Sponzor Sparkasse Leasing. Sparkasse Leasing vi ja predstavuva momentalnata temperatura vo centarot na Skopje.
2: Temperaturata vo centarot na Skopje e 32 stepeni.
0: Точно време на Antena 5. Sponzor A1.
2: Еден точно време. Точно е 18 часот. Уживај во најпопуларните филмови и серии каде и да си на сите екрани. Само со А1 комбо. Активирај омилената стриминг услуга Netflix, HBO Max, Sky Showtime или Filmbox Plus. А по еден месец можеш да одбереш друга без дополнителна предплата за секогаш. А1.
0: Ovaj Ćao Antena, sponzorirana od Citroen. Citroen.
3: Nova ponuda od Citroen! Big Citroen Days! Голема заштеда од 3500 евра за новите Citroen C4 и C4X. Претерав?
4: Не, добро е. Избери нов Citroen C4 или C4X и заштеди 3500 евра. Понудата важи само за возилата на лагер, со цени веќе од 23.490 евра. Плюс нова можност за продолжена гаранција до 8 години. Дознајте повеќе на citroen.com.mk.
5: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Megavin.mk. Единствена легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно. Државна лотарија.
6: Витаминка Времеплов. Во 1978 година одек на првото крц на Стоби Флипс. Омилениот вкус на сите генерации. 70 години Витаминка. Твој свет на вкусови.
7: Овој месец сакам да одам на кафе со пријателката, сакам да одам на кино со дечко ми, на ручек со тато и мама, сакам да одам на шопинг со другарките. Сакам да купам се за дома. Скопје Сити Мол, се што сакам.
0: Ова е Ćao Антена.

Секој ден, лични моменти. Секој ден, приказна. Everyday, секој ден, неспоредлива заштита. Everyday and night. Секој ден, носи само доверба. Циклусни и секојдневни влошки. Everyday. Додека трае фудбалската возбуда, секој ден нов милионер. 45 дена исполнети со адреналин, возбуда и уште повеќе шанси за добивки. Само на Влата. Играј за забава, играј одговорно.

0: Нова понуда од Citroen, Big Citroen Days. Голема заштеда од 3500 евра за новите Citroen C4 и C4X. Претерав?
1: Не, добро е. Избери нов Citroen C4 или C4X и заштеди 3500 евра. Понудата важи само за возилата на лагер, со цени веќе од 23.490 евра. Плюс нова можност за продолжена гаранција до 8 години. Дознајте повеќе на citroen.com.mk.

0: добрите понуди. Ајде во Нептун.
1: Многу сонце, среќа и забава доаѓаат овој јуни со вкупно 70.000 евра лотари во Касино Фламинго Скопје. Slot and Live Game. Оваа недела, вторник, промолотари од 3.000 евра. Четврток, VIP промолотари од 4.000 евра. Петок, промолотари од 4.000 евра. Сабота, кеш лотарија од 10.000 евра. Касино Фламинго Скопје. Slot and Live Game. Ова е Чао Антена.

0: Rotten Dog.
1: Секој метрополи е едно патување. Одбери го своето. Метрополи, како што го сакам. Од Цермат.

0: Montana Fire.
1: What time is it? Точно е 18 часот и 30 минути.
2: Нова понуда од Citroën. Big Citroën Days. Голема заштеда од 3500 евра за новите Citroën C4 и C4X. Претерав?
3: Не, добро е. Избери нов Citroën C4 или C4X и заштеди 3500 евра. Понудата важи само за возилата на лагер, со цени веќе од 23.490 евра. Плюс, нова можност за продолжена гаранција до 8 години. Дознајте повеќе на citroen.com.mk.
4: Бикини, монокини, плажа. Спремни? Костими за капење што носат самодоверба. Твој стил, твоја енергија, твоето лето. Sara Fashion, that summer feeling.
5: Фондот за седумка во наредното коло на Лото 7 изнесува 10 милиони денари.
6: Ова е Чао Антена, спонзорирана од Citroën.
7: Бесплатно рекламирање.
8: Антена 5 ви представува
9: Тоа фестивал. Три дена музика, слобода и незаборавна атмосфера. Борис Брејча, Idols, DJ Premier, Destruction, Strike, Duper, Марко Настич, Кој Кој, Сон Ромпе Пера и многу други. 80 артисти, 100 активности и 300 чуда. 26. до 28. јуни. Штип, центарот на музичка Македонија.
10: Мотоклуб Bears Куманово ве поканува на незаборавен рок-н-рол викенд во Куманово. Bears Моторок Фестивал. Голем моторок спектакл. Срце без граници. Од 12 до 14 јуни. Спортски аеродром Аджитепе Куманово. Три дена рок-н-рол, мотори, врвна музика, адреналин, дружење и вистински байкерски дух. И незаборавната фестивалска атмосфера. Настапуваат легендарните Ван Гог, Дани Димитровска, Рок Апотека, ACDI, European Tribute, Гуадалупе Плата, Тумба и Overload. Влез бесплатен од 12 до 14 јуни, Аджитепе Airport, Куманово. Bears Моторок Фестивал.
11: Галицко фестивал number 5. Петото јубилејно издание доаѓа на 20 јуни во Галичник. Во еден ден планинарски и велосипедски тури и кремот на македонската електронска сцена. Никифор, Галоски, BDM, Кандар, Ерик Фокс, DJ Скорнер дуото Ле Фанки Мартин, Back to Back. 20 јуни, Галичник, Галицко фестивал number 5.
12: Следува денешниот ден во музичката историја. Спонзориран од Алкалоид. Алкалоид ви го представува денешниот ден во музичката историја.
13: Јас сум Антонио Велковски, а ова е денешниот ден во музичката историја. На 8 јуни се случиле следните настани во музичката историја. Во 67-ма Битлси со Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band доаѓаат на првото место во Британија. Продукцијата на албумот чинела 25.000 фунти и е снимен за 700 часови. Ова е и прв албум со испечатени стихови на обвивката. Во 53-та пак родена е Bonnie Tyler и ја слушаме со Holding Out for a Hero.

autor nedavno na Bonnie Tyler. Во 74-та Дејвид Боуи го освојува првото место на британската листа со Diamond Dogs. На обвивката Боуи е насликан како получовек, полукуче. И во тоа време сликата е доста контроверзна, затоа што јасно се гледаат гениталиите на хибридот. Во 91-та Extreme доаѓаат на првото место на американската листа со More Than Words.

Американский бренд новый день Extreme More Than Words. Во 87-ма Йоги Хортон та панисто Лутер Вандрос скокал 17-тиот кат од хотел. Пресходни кажал на сопругата дека се уморил да живее во сенката на Вандрос. Во 2003-та новиден Еванесенс доаѓаат на првото место на британската листа со Bring

Великобританија на денешен ден Bring Me To Life на Evanescence. Во 91-ва нови ден во Бивили Хилс Брус Принстин се жени со Пети Сај Алфа. Во 2002-ра пак по 9 месеци брак Дженифер Лопес се разведува од вториот сопруг танчерот Крис Джад. На денешен ден 77-ма роден е американскиот рапер и продуцент Kanye West се

по повод роденденот на Kanye West. Уште неколку родендени на овој ден, во 40-та родена американската пејачка и актерка Нэнси Синатра, керка на Фрэнк Синатра. На овој ден во 65-та пак родена и Роб Пилатус со Мили Ванили. На денешен ден 60-та родена и пејачот и текстописец Ми Хакнал од Simply Red. За крај на музичкиот времеплов, ова се Simply Red со Fairground.

0: Се чувствувате изморено и без енергия? Имате зголемена потреба од железо? Пробајте го Фирозомал, кој содржи липозомал на железо збогатено со витамини. Добро се поднесува, не создава стомачни тегоби и има пријатен вкус. Фирозомал, кесички за директна примена. Од Алкалоид.
1: Следува најбрзата реклама на сите времиња.
2: Најбрзата реклама на сите времиња. Најбрзата реклама на сите времиња.
1: 3-4 сега. Неотел. Толку брза реклама за толку брз интернет.
3: Додека трае фудбалската возбуда, секој ден нов милионер. 45 дена исполнети со адреналин, возбуда и уште повеќе шанси за добивки. Само на Влата. Играј за забава, играј одговорно.
4: Нова понуда од Citroen, Big Citroen Days. Голема заштеда од 3500 евра за новите Citroen C4 и C4X. Претерав?
5: Не, добро е. Избери нов Citroen C4 или C4X и заштеди 3500 евра. Понудата важи само за возилата на лагер со цени веќе од 23.490 евра. Плюс нова можност за продолжена гаранција до 8 години. Дознајте повеќе на citroen.com.mk.
1: Ова е Чао Антена, спонзорирана од Citroen.
2: Citroen.
6: The best music.
7: Let's go.
6: Antenna 5. The other stations just don't get it.
8: Antenna 5 Radio Network.

Soul, So Till We Meet in Light, vo qau antena sponsorirana o Citroën Jaftonova. И полегано сигурно се подготвуваме за фестивал Ското Лито. Прво не очекува новото издание на Галицко фестивалот во Галичник и тоа на 20 јуни влезот, како и секогаш е слободен. Динот во на Галичнику започнуваме со Hike and Bike, Велотрка Галичник, Лазарополе Галичник, планинарење Ицкова патека, врв Старци, Мединица и Вели врв. Потоа се журкаме Open Set на петото издание на Галицко, ке имаат Водан Поп и Филип Јовановски, потоа следуваат добрите пријатели на фестивалот, BDM Галовски, Кандар, дуото DJ Скорнер, Лефанки Мартин, Ерик Фокс, како и нашиот Никифор. Еве го на антена со With You.

поради паднато дрво на коловоз кај раскрсница за село Стругово. Среќен пат, да внимателно возете и задолжително слушајте Антена 5 радио. Сега време за Хугел, Джамејкан.

0: Prazno vreme na Antena 5. Sponzorirano od Halk Bank.
1: Točno je 5 minuti do 19 časot.
2: Klikni, štedi. Со 3,2% kamatna stavka za 13 meseci so online depozit. Halk Bank. Važni se lugjeta.
3: Нова понуда од Citroën! Big Citroën Days! Голема заштеда од 3500 евра за новите Citroën C4 и C4X! Претерав?
4: Не, добро е. Избери нов Citroën C4 или C4X и заштеди 3500 евра. Понудата важи само за возилата на лагер, со цени веќе од 23.490 евра. Плюс нова можност за продолжена гаранција до 8 години. Дознајте повеќе на citroen.com.mk.
5: Ова е Чао Антена, спонзорирана од Citroën.
6: Антена 5. Промо хитови. Спонзорирани од Кожувчанка и Синалко. Кожувчанка ви ги представува промо хитовите на Антена 5. Антена. Промо хит број 1. Harry Styles.

0: Кожевчанка – твојата омилена минерална вода. Природна и освежителна. Сега со неодоливи вкусови. Кожевчанка Велнес со природна арома на портокал и ѓумбир. Кожевчанка Актив со додаток од гуарана и женшен. Сите потребни витамини во ново, поинакво задоволство. Од Кожевчанка.
1: Алергени и загадување? Носот секогаш прв реагира. Реалк спреј е твојот природен штит од алергени и загадувачи. Наменет за симптоматски третман на алергиски ринитис, предизвикан од загадувачи од околината. Може да се употребува и превентивно, 5 до 15 минути пред контакт со алергени. Реалк спреј за подобар квалитет на живот. Реплек за мое добро. Пред употреба внимателно да се прочита упатството за индикациите, ризикот од употребата и несаканите дејства на медицинското средство. Консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.

0: Точно време на Антена 5. Спонзор А1. А1. Точно време. Точно е 19 часот. Uživaj во најпопуларните филмови и серии каде и да си на сите екрани. Само со А1 комбо. Активирај омилената стриминг услуга Netflix, HBO Max, Sky Showtime или Filmbox Plus. А по еден месец можеш да одбереш друга без дополнителна предплата за секогаш. А1.
1: Овој месец сакам да одам на кафе со пријателката, сакам да одам на кино со дечко ми, на ручек со тато и мама, сакам да одам на шопинг со другарките, сакам да купам се за дома. Скопје Сити Мол, се што сакам.
2: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Megavin.mk. Единствена легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно. Државна лотарија.
3: Витаминка Времеплов. Во 1988 година се појави Цевитана и донесе нов бран свежина. 70 години Витаминка. Твој свет на вкусови.
4: Don't say that.

Голава, втората половина на Чауан Тина, заедно со вас и понатаму, Ива и Мики, си до 2 са часот. И овој половина час имаме супер музика за вас ги имаме најубавите Sunset песни, на Антина 5 следуваат Шикин, Deep Dish, KMC, но предходно, преме за Low Deep Tea, уште еден X Powerplay на Антина, Feelings for You.

0: Antenna Fire.
1: What time is it? Точно е 19 часот и 30 минути.
2: Секој ден лични моменти, секој ден приказна. Everyday, секој ден неспоредлива заштита. Everyday and night. Секој ден носи само доверба. Циклусни и секојдневни влошки. Everyday.
3: Минтинс. Осигурителен брокер. Единствена можност за осигурителна полиса за вашето возило. Технички преглед и зелена карта. На 12 рати без камата. Минтинс.мк или на 151-07. Минтинс. Повеќе од осигурување.
4: Секој метрополи е едно патување. Одбери го своето. Метрополи, како што го сакам. Од Цермат.
5: Бесплатно рекламирање.
6: Антена 5 ви представува
7: Тоа фестивал. Три дена музика, слобода и незаборавна атмосфера. Борис Брејча, Idols, DJ Premier, Destruction, Strike, Duper, Марко Настич, Кој Кој, Сон Ромпе Пера и многу други. 80 артисти, 100 активности и 300 чуда. 26. до 28. јуни. Штип, центарот на музичка Македонија.
8: Секоја сабота од 14 до 16 часот. 30 најголеми хитови на радио. Антена Хит Parade.
9: Антена Хит Парада. Со најголемите хитови за оваа недела. Број 10.

0: го твојот дом со најповолниот потрошувачки кредит до 600.000 денари на 60 месечни рати со фиксна рата за целиот период на отплата. Финанси и во твој ритм со сигурност и уте.
1: Дали ти треба? Пода, нова машина за сушење. Под Б, заслужен одмор или В, нов лаптоп. Точниот одговор за твоите планови е секогаш под Т. Се одгоре наведено. Ти знаеш што, ти го знае како. Од сега до 720.000 денари и 72 месечни рати. Ти го знае како.
2: Бикини, монокини, плажа. Спремни? Костими за капење што носат самодоверба. Твој стил, твоја енергија, твоето лето. Sara Fashion, that summer feeling.
3: Фондот за седумка во наредното коло на Лото 7 изнесува 10 милиони денари.
4: Антена новитети. Спонзор Тиго. Антена 5 ви ги представува најновите хитови од светската продукција. Антена новитети.
5: Material Lover е една од поновите песни на британската пејачка Сиена Спайро, која последниве месеци привлекува внимание со својот карактеристичен поп и сол звук. Спайро годинава продолжува да гради публика преку настапи во живо и фестивалите во Европа, а критиката ја опишува како понежна комбинација од Адел и Лана Дел Рей.

The Wall е емотивна поп-балада од Грейси Абрам, сопозната по својот интимен пристап во пишувањето. Таа во овој период е во силен подем, особено по успехот на албумот The Secrets of Us. Во моментов е актуелна и со низа распродадени концерти и настапи како дел од светски турнеи.

Repeat It конечно излезе во официјална продажба годинава, 12 години по првото снимање. Фановите долго ја знаеа песната под името Rewind Repeat It, откако Garrix ја пушти на Ultra Music фестивалот уште во 2015 година, но објавувањето било блокирано поради проблемите со издавачките куки. Новата верзија носи помодерен денс-поп звук со препознатливиот вокал на Ed Sheeran, а песната е веќе дел од сетовите на Мартин Garrix на неговата актуелна турнеја и фестивали како Tomorrowland и EDC Las Vegas.

Naj golemite hitovi na radio Pablo So Where I Stand на Антина. И еве какво време за утре најавуваат метеоролозите. Сончево и топло со мала до умерена облачност, ќе дува слаб до умерен ветер од југоисточен правец, попладне ќе има локална нестабилност со пореден дожд, грмеж и засилен ветер и услови за изолирано невреме со појава на град. Температурата утре се движи од 23 до 34, во Скопје максимална температура до 33 степени. Време за Фине Баса.

So Beautiful Life, пред крајот на днешното издание на Чао Антена, овие два часа Ива и Мики беа заедно со вас. Имај дубава вечера, ние повторно се слушаме утре, 18 часот на вашето омилено радио. Писмо сама за крај, Еве ги молоко. Familiar Feeling. Чао, чао.

0: Точно време на Антена 5. Спонзор А1. А1. Точно време. Точно е 20 часот. Уживај во најпопуларните филмови и серии каде и да си, на сите екрани. Само со А1 Комбо. Активирај омилената стриминг услуга Netflix, HBO Max, Sky Showtime или Filmbox Plus. А по еден месец можеш да одбереш друга без дополнителна предплата за секогаш. А1.
1: Овој месец сакам да одам на кафе со пријателката, сакам да одам на кино со дечко ми, на ручек со тато и мама, сакам да одам на шопинг со другарките, сакам да купам се за дома. Скопје Сити Мол, се што сакам.
2: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Megavin.mk. Единствена легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно. Државна лотарија.
3: Lucene, Life Bites Back.

0: добрите понуди. Ајде во Нептун.
1: Додека трае фудбалската возбуда, секој ден нов милионер. 45 дена исполнети со адреналин, возбуда и уште повеќе шанси за добивки. Само на Влата. Играј за забава. Играј одговорно.

0: Definition.
1: You're in the right frequency. 95.5. Antenna 5.

следува ноќна програма на Антена 5. Главен и одговорен уредник Зоран Петров. Водител Зоран Георгиев. Антена 5. Јуни 2026. DJ's Corner. Топ 10. Топ 10. Соле Фанк и Мартин. Секој понеделник од 22 до 23 часот на Антена 5.

0: 8. juni 2026. година. Вие сте на вистинското место. Ова е Антена 5. Понеделнички од 22 до 23 часот Мартин и Лефанг ви ги презентираат најдобрите 10 синглови во светот на електронската музика. Или, ние што сакаме да си го кажеме по нашки, Топ 10 е 10. Ова издание изобилува како и секоја со врвна музика. Имаме два новитета и имаме нешто многу интересно што ќе се деси на самиот врв на оваа листа. Така да останете до 23 часот да видите како ќе биде распоредот на музиката во ова издание. Ова што завршува на местото број 10 во позадина, најверојатно за последен пат, се измик заедно со Prudence, темата се вика Beyond, а најновиот сингл на Legger и на Rosenfeld All Night Long започнува на местото број 9.
1: DJ's Corner, место број 9.

Vibe се вратија на голема врата, мораме да признаеме, ги имавме пред 2 месеца во Скопје, а за помалку од 2 месеца ќе ги видиме и во Битола. Deep Dish ремиксот на Moderat, извонредното парче на музика, насловено како Eating Hooks, е позицијата број 8 која што превршува во позадина, додека на 7-та позиција започнува нашиот драг пријател, Дуле Луд со неговиот последен сингл, Dawn. Не заборавајте, она што со нетрпение го најавуваме и не очекува овој месец е петото издание на Галицко фестивалот. Во следното влегување во програма ќе ви ги обяснам сите детали, така да останете на антена, слушате добро музиче и спремајте се. 20 јуни Галичник, петото издание на Галицко фестивалот е пред нас. DJ's Corner,

Storm on a Summer's Day е синглот кој што привршува на место до број 6. Потпишано стана на Full Crate, ремиксот на Мартин Лу и ова, како што предпоставувам очекувате, ја отвара рубриката DJ's Corner Rewind. Што ќе слушаме таму? Таму ќе се вратиме 19 години наназад за во тој период можеби едно од највлијателните германски издавачки куќи. Издавачката куќа се вика Compact. Човекот кој што ги има подпишано ова ремек дело е Оксија. Мислам дека нема потреба посебно да го најавуваме. Оксија, синглот се вика Not Sure. Ова навраќа 19 години назад во минатото и слушате дека звучи не толку како музика од минатото, него си има повторно некоја свежина во самата продукција. Како и да е, 20 јуни не очекува петото издание на Галицко фестивалот во чест на нашиот драг и никогаш непрежален колега DJ Ицко, со кој што долги години, 15-ти на години заедно ја водевме оваа емисија и останатите други емисии кои што беа под името DJ's Corner. Во негова чест секоја година се случува тој фестивал, Галицко фестивал, бидејќи таму ги спојуваме неговите две најголеми желби кои што ги имаше, значи љубовта кон Галичник и љубовта кон музиката. Што ќе залучува на овој фестивал? На овој фестивал навистина имаме интересна понуда од немузичкиот дел. Претпоставувам дека знаете ќе има

Си првата локација е денската журка Хотел Неда. Хотел Неда во Галичник со една прекрасна тераса каде што навистина погледот е спектакуларен. Во денскиот дел од представување пред публиката од 12 до 2 часот ќе настапува Ерик Фокс, додека од 2 часот до 4 часот нашиот Никифор. Никифор ќе спомнеме подоцна пак. Тоа што се несува до денскиот дел на журката, значи Хотел Неда, Никифор и Ерик Фокс, додека официјалниот настан или официјалното место каде што се случува секоја година фестивалот во вечерните часови за музика да ќе бидат задолжени, како и секогаш, Мартин Илефанг, BDM, Галоски, Иван Никушев. Така да, разновидноста на музиката ќе го задржи вашето внимание до касно во ноќта. Така да, овој втор дел од фестивалот започнува некаде од 7 или од 8 часот, кои ќе се подстемни, така да ќе тераме додека има интерес и додека има луѓе. Не заборавајте, секоја година се подобар и подобар станува овој фестивал, и оно што е најбитно, за овој фестивал нема влезници, имате само желба да дојдете, да стигнете во Галичник. Галичник знаете дека е една од најубавите локации во оваа наша држава. Така да, ве очекуваме на 20 јуни Галичник, петото издание на Галицко фестивалот во чест на големиот DJ Ицко.

Шумам, уште едно издание на Топ Тен Етен листата. Ви благодариме што не слушате секој понеделник од 22 до 23 часот. Мартин и Лефанг внимателно ги селектираат и ги миксаат 10 најдобри синглови за во електронската музика за актуелната недела само на Антена 5. Она што остана ненајавено на третата позиција, извонредниот сингл Disco Juice, подписан од страна на Кристоф, на местото број 2. Многу добро парче музика, морам да признам. Camel Fat заедно со Джош Гиганте и Куда, темата се вика So Good. Што се случува на врвот? Епа, на врвот доаѓа директно вториот новитет. Вториот новитет, како што ви најавив, ќе го споменеме Никифор. Еве го спомнуваме токму сега, неговиот последен официјален сингл, премиерно и ексклузивно го слушаме вечерва на Антена 5, директно на врвот како новитет. Темата се вика Милион долари и доколку сте познавачи на музиката, знаете зашто станува збор. Диджи Никифор заедно со Архангел, со прекрасниот глас на Ристо Вртев, едитот, ремиксот, нивната верзија, како сакате кажете го ова, на еден од најпознатите синглови на Архангел, Милион долари, премиерно и ексклузивно. Ова е новиот број 1, останете на Антена 5, се гледаме на 20 јуни во Галичник на Галицко фестивалот, не аменувајте станицата, имајте убава вечер, чао!

Ковска 35, управител и главен одговорен уредник Зоран Петров. Телефон 02-3111-911. antenana5.mk. Регулаторно тело, Агенция за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги. It's not a dream. It's only for real. This is Antenna 5.